0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Eddie kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

0: Ang mga hulubaton, Kapitulo 2, Versikulo 1, Top 5, kag Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasiling, Anak ko, kung batunon mo ang akong mga pulong, kag tipigan mo ang akong mga kasuguan sa sulod ni mo. Kag sa pagpamati sa imo mga inulungog sa kalam. Kag sa pagpahamtang sa imo tagipusoon sa pagangu. Oo, kung magtuaw ka sunod sa pagangu. Kung pangitaon mo siya sumbong sa pila. Kag magsisisa sa iya sumbong sa bahandi ang natago. Niyan mahangop mo ang kahaluklok sa ino. Kag makita mo ang ihibalo sa Diyos. Kay ang kahadlok sa Ginoo, amo ang kamunuan sang kaalam. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela Sabatika sa sininga semana. Aton inisidingon kag busisiyon ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Ang tiyon o kunang tiniyon sa Ginoo, isa amo ang himpit o konsakto nga tiyon. Sa English pa, God's time is a perfect time.